sɛ ta lojoko sayo edida maya gada sa tabaluada ebinu tan ta lojoko sibi to ye kiwa wa ni ogun orun o si won ni di olorun awon woni ta lojoko sayo to ye